တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.3 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.3 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့တောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အကျန်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဦးဆုံးဂျပန်အကျန်ကြီးမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့ဂျပန်လိုဇိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ငင်းခင်တဲ့ဟင်းညိုချန်ကြီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာဇူနီကောင်းချင်းရင်နဲ့ဟင်းညုံလုံးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်ရရှင်တို့ရေတောက်ကြနေ့တွေမှာတပတ်ချာထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီဒီနေ့တော့ဇူနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းချင်းကင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းညုံကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်နော်ဂျပန်တလေထုံးစံအရနှစ်တကူတဲ့အချိန်ဒီမှာအိုဆက်ချီလျော်ဒီကိုစားတဲ့အခါအမည်ဆိုသလိုပဲဇိုနီကိုလည်းစားကြပါလိမ့်ဒီဇိုနီဟင်းညိုဟာပူပူနွေးနွေးဖြစ်တော့အရန်အေးတဲ့ဆောင်းရည်ဒီမှာစားဖို့တင်နေရတဲ့ဟင်းညိုတစ်မျိုးပါကဲစားချက်ကြအောင်ဒီနေ့လည်းဂျပန်အချက်ပြုတ်နည်းပညာလေ့လာသူဆီယာမအာကီကိုဝါဒနာဘဲကမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
3: ်ကွန်နီချီဝါဝါတနာဘဲအာကီကိုです日本のお正月に欠かせない汁物
1: みんなばကျမကအာကီကိုဝါဒနာဘဲပါဒီနေ့တော့ဇိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ချင်းခင်တဲ့ဟင်းညိုကိုချက်ပါမယ်ဒီဟင်းဟာဂျပန်ကနှစ်တကူမှာစားတဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဟင်းညိုတစ်မျိုးပါဒေသအလိုက်မိသားစုလိုက်ချက်နီးနဲ့ထည့်စားတဲ့ပစ္စည်းကတော့မတူပါဘူးဒီနေ့တော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ချက်လို့ရတဲ့ဇိုးနီလုံးတွေကိုပြောပြမယ်နော်လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကြက်ပေါင်သား100 g ကိုမဆုနမုံညင်းရွက်100 g ကောက်ညင်း၄ဒုံမုံလာဥနီ80 g ဒါရှိဟင်းညိုရေ800 ml ရှော့ယူပဲငန်းပြားရေလက်ဖက်ရည်စွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစားလက်ဖက်ရည်စွန်းစွန်းဝက်လိုအပ်ပါတယ်မုံညင်းရဲ့ပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းစားအနှဲငယ်ထည့်ဖို့လိုပါတယ်
2: ။သောရရှင်တို့အရွယ်စားအလေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွဲကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ gram, kilogram နဲ့ centimeter တွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားကြသားလက်မဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။ 1.64 kg ကိုတစ်ပိတ်သား, 100 gram ကို6ကြက်သားကျော်ကျော်, 1.54 centimeter ကိုတစ်လက်မှရှိပါတယ်။
1: တော်ရရှင်တို့ရေမုံညင်းရွက်ဟာဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါအရွက်ကရှိရှိနဲ့အစိမ့်ပုံရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အရင်းကတော့အစိမ့်ရောင်ရှိပါတယ်တကယ်လို့မုံညင်းရွက်ကိုမရလို့ရှိရင်အခြားဟင်းရွက်အစိမ့်တွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်
2: တော်ရရှင်တို့ရေဒါရှိလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းညိုရေမှာမီးဖုတ်ပြီးတော့ဒါရှိခံအောင်လို့အချောက်ခံထားတဲ့ဘိုနီတို၅နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းညိုရေတစ်မျိုးပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစက်တင်ဘာလတုန်းကချောင်းဝမ်းမူရှိလုံနီးမှာဒီဒါရှိဟင်းညိုရေလုံနီးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါရှိဟင်းညိုရေပြုလုပ်တဲ့နည်းကိုအခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြပါမယ်။လေးယောက်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရေ800 ml ခါဆူဘူရှိလို့ခေါ်တဲ့ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်12 g လိုအပ်ပါတယ်။ကဲလုံနည်းကိုပြောပြမယ်နော်။အရင်ဆုံးရေကိုစူအောင်တင်လိုက်ပါ။ရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိုနီတိုငချောက်ဖတ်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မွေပေးပါ။ပြီးရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်9မိနစ်လောက်ပျော့ပါ။ပြီးရင်တော့အရေတွေကိုစကားနဲ့စစ်ယူပြီးတော့အဖတ်တွေကိုတော့ဖယ်လိုက်ပါ။ဒါရှိဟင်းညိုရေရပါပြီ။เออพี่รู้ရှင်ดิหิ้งจุ๋ยကိုအေးခံထားလိုက်เน
1: าะတော်ရရှင်တို့ရေခါစုအပူရှင်ငချောက်ကိုမရလို့ရှင်ရေ800 ml နဲ့ကြက်ပေါင်သားကိုပြုတ်ပါစူလာလို့ရှင်ရေနောက်ထပ်5မိနစ်မီးပြပြနဲ့တဲလိုက်ပါအဲ့ဒီหิ้งจุ๋ยကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ
2: ်တော်ရရှင်တို့ဇောင်းနဲ့တဲ့အိုးတစ်လုံးနဲ့ကိုหิ้งจุ๋ยကိုထည့်ထားလိုက်ပါหิ้งจุ๋ยရဲ့ကိုထည့်စားဖို့အတွက်တခြားအစာတွေကိုပြင်ကြအောင်เน
3: าะ鶏肉を切りましょう鶏のもも肉を2センチ角ぐらいに切ります
1: まず2センチ棒を2センチメーターအရွယ်အတုံးလေးတွေလှိရပါမယ်လှိတဲ့အခါမှာဓာတ်ကိုစောင်းစောင်းလေးထားပြီးလှိလို့ရှိရင်ခပ်ပါပါအတုံးလေးတွေရပါတယ
2: ်သောတာရှင်တို့ကြက်သားကိုလှိပြီးရင်စောစောကအေးခံထားတဲ့ဓာရှိဟင်းညိုရေအိုးတွေကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်မြို့ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တည်ပါဆီယမဝါဒနာဘဲကအဲ့လိုမျိုးဓာရှိဟင်းညိုရေတွေအေးနေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်ကြက်သားကိုထည့်ရသလဲဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
3: ်鶏肉をだし汁に入れてから火にかけます。こうすると、
1: ええねれひんじょうゆをあぷぺいていたかま、絶たれがあちょだりはあれでこう盛り込んだばめ。
2: そうだしね。絶たねひんじょうゆをみあねどねすれあててらいば。ひんじょうゆをてたれあちまてちゃあさりをぴんやあ。ぞにそらは。てちゃひんじょうみょさりねしん、ちゃらるばれ。でひんじょうをやだぽかんあんろくね、あみんかんあんろてにりがろあみょみょしばれ。ぷまうぞ。ကိုမဆုနာလို့ခေါ်တဲ့မုံညင်းရွက်ကိုရေးစေးပါ
3: 根元のあたりをよく洗って
1: 毛年月过，伊洗了卡嘛，一烟雾滴滴恰恰洗不露巴嘞。查嘛，阿里嘛干里嘞，带瑞洗嘛皮巴嘞。伊洗比罗先，表露哑巴味，表妹屋里个伊呢啥菜吧，比罗先毛年月过菜哑巴没。
2: 不然先喽，苏奶奶伊嘞个毛年月的个菜来点起嘛，不然啊，奶奶加多巴里没。哎，大家木喽，伊个变苏啦，昂喽，那么呢，多么呢老，塞比罗。对不了吧我你们不要太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太
3: 太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太
1: 太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太
2: ဒါရှိနေရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးရင်အရွက်တွေကိုစနေတုံးပေါ်မှာတင်အရင်းကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်4စင်တီမီတာအရွက်အရှည်ဖြတ်အောင်လီးပါဒါရှိနေပြုတ်ထားတဲ့ကိုမဆုနာမုံညင်းရွက်တွေကိုပကံများတဲ့ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဟင်းညိုရေတွေကိုထည့်ပြီးစားဖို့လို့အဆင်နဲ့ဖြစ်သွားပါပြီအဲဇိုးနီတွေကိုထည့်စားဖို့မုံညင်းရွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဟင်းသင်းရွက်တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြုတ်ပြီးတော့အစင်းတင်လောက်ထားရမယ်နော
3: ်次に人参を用意しましょう人参は 5mm 厚さの輪切りにします
1: ဒီတစ်ခါမုံလာဥနီကိုပြင်မယ်နော်မုံလာဥနီကို 5mm အရွယ်အကွင်းလိုက်လှီးပါအခွန်ခွာပါမယ်ပုံစံကွက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မုံလာဥနီကိုဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီနေ့မုံလာဥနီတစ်လုံးကိုပုံစံကွက်နဲ့ဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်ပါမယ
3: ် 人参が綺麗な梅型になりましたこれを小松菜を茹でていたお湯で。
1: モラウニはあやんを捨れ、うめパンムイポンဖြစ်သွားပါပြီ。အခုမုံညင်းရွက်ပြုတ်ထားတဲ့ရေကိုသုံးပြီးတော့မုံလာဥနီကိုပြုတ်ပါမယ်。မုံလာဥနီတွေနူးလာတဲ့အထိ9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြုတ်ရပါမယ်。
2: သဒ္ဒရှင်ရေမုံလာဥနီကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ပုံစံကွက်မရှိရင်အကွင်းလိုက်လီးထားတဲ့အတိုင်းလည်းပြုတ်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်。အရသာကတော့မပြောင်းပါဘူး。ဂျပန်အစားအစာတွေမှာဟင်းသင်းရွက်တွေကိုပုံမျိုးမျိုးဖော်ပြီးတော့အလားဆင်နေရှိပါတယ်。ဆီမဝါဒနာဘက်ကဘာကြောင့်ဒီလိုပုံဖော်ပြီးလီးရတယ်လဲဆိုတာကိုအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်。
3: 日本ではこのように形や見た目をとても大切にしています。
1: ジャパンがヒンリーマーアサリをあみんらあんろあみんらあんろぼあやんをあえじばれ。ねてくうれあとえ、ちゃってヒンリーマー、とんでヒンディヒンやりをうめパンムイボンぽあんろだみゃばれ。ディロミョパンムイボンぽらは、ねてくうをじょれてんげだばべ。ぬいうやてをやおどめすうらごれぽぴゃれたぼば。だじゃあ、ねてくうまろうめパンムイボンぽらはみゃばれ。
2: とだしんのい。မုံလာဦးနီကိုပြုတ်လို့နုပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေကနေဆက်ပြီးတော့စောစောတုန်းကမုံညင်းရွက်တွေကိုထားလို့မျိုးပဲပကံများထဲမှာအသင့်ပြင်ထားပါအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတော့မှာပဲဟင်းညိုရေကဆူလာပါပြီ
3: 沸騰してきたら火を弱めてコトコトと煮立つ状態で5分ほど煮てください
1: ဟင်းညိုရေဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးပျော့ပျော့နဲ့5မိနစ်လောက်ဆက်တည်ထားပါအပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်ပါဒီလိုအမြုပ်တွေကိုဆယ်လိုက်တဲ့အတွက်ဟင်းညိုရေဟာကြည်ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါတယ်။ဘုံနီတို့ငားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒါရှိဟင်းညိုရီဟာကြက်သားနဲ့အရမ်းလိုက်ပါတယ
2: ်။သဒ္ဒရှင်တို့ရဲ့ဟင်းညိုရီတွေကအမြုပ်တွေကိုဖယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရသာစကြအောင
3: ်။味付けは塩と醤油で整えます。まず塩入れます。
1: ဟင်းညိုရီတွေကိုစားနဲ့ရှောက်ယူပင်းကံပြားကြီးထည့်ပါမယ်။ပထမစားဖို့ထည့်ပြီးရင်မှွေးအောင်ရှောက်ယူပင်းကံပြားကြီးကိုထည့်ပါမယ်။အဲ့ဒါကြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။နောက်ဆုံးမိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းအတုံးကိုကင်ဖို့အတွက်ပြင်ပါမယ်။
2: တော်တာရှင်တို့အစာပိုင်းမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဇိုးနီထဲမှာထည့်စားတဲ့အစာတွေကဒေသလိုက်မိသားစုလိုက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မပါမဖြစ်ပါမယ့်အစာကတော့မိုးချီလို့ခေါ်တဲ့ကောက်ညင်းကိုအချောက်ခံထားတဲ့အတုံးလေးပဲဖြစ်ပါလေ။မိုးချီဆိုတာကကောက်ညင်းကိုပေါင်းပြီးတော့ဆေးလာတဲ့အထိထောင်းပြီးလို့ရှိရင်သေးငယ်တဲ့အဝိုင်းပုံတောင်မှ၄တောင်ပုံတွင်းထားတာပါ။
1: တော်ရရှင်တို့ရေမိုချီကောင်းချင်းတုံးဟာဂျပန်ကနှစ်တစ်ခုနေ့မှာအဓိကစားတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးပါဒီကောင်းချင်းတုံးကိုမီးကင်ပြီးစားနဲ့တိုစားလို့လည်းရတယ်ရှောက်ယူပဲငံပြားရည်နဲ့လည်းတို့ပြီးတော့စားကြတယ်ဒါအပြင်ဇိုးနီဟင်းကျိုရည်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းစားကြပါတယ်ဂျပန်မှာလေလုံတဲ့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုအဆင်သင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကိုစူပါမားကတ်တွေမှာနှစ်ကုန်ပိုင်းရောက်ရင်အများကြီးရောင်းကြပါတယ
3: ်မိုချီは硬くなっているので使う前に焼いたり茹でたりします
1: ဒီကောင်းချင်းတုံးတွေဟာခြောက်ပြီးတော့မာပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းချင်းတုံးတွေကိုမီးခင်ဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ပြီးတော့မှပြော့သွားအောင်လုပ်ရပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကြော်တဲ့ဒဲဦးပြားကိုသုံးပြီးတော့ကင်ပါမယ်ဒဲဦးပြားတွေကိုကောင်းချင်းအတုံးတွေကိုထည့်ပြီးအပူပေးပါစီလုံးကထည့်စရာမလိုပါဘူ
2: းဘာသာရှင်တွေဒဲဦးပြားတွေကိုကောင်းချင်းတုံးတွေကိုထည့်ရမှာအတုံးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်မသွားအောင်စီးပြီးတော့ထည့်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအဖုံးဖုံးလိုက်ပါအပေါ်အောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုအိုးကင်းပူကပ်ပါမယ်။တစ်ဖက်ကို2မိနစ်3မိနစ်လောက်အပူပေးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်လိုက်ပါ။အလေကောင်ကဖောင်းကြွလာပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိစုစုပေါင်း5မိနစ်လောက်အပူပေးရပါမယ်။သောတာရှင်တို့ရေကောင်းချင်းအတုံးတွေကိုกินပြီးရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဇိုနီဟင်းညိုရေကိုပြင်ကြအောင်။ဟင်းညိုအိုးထဲကိုပြုတ်ထားတဲ့ဆောဆောကအဲမုံလာမုံညင်းရက်တွေနဲ့မုံလာဥအနီတွေကိုထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစုလာတဲ့အထိမီးပျော့ပျော့နဲ့အပူထပ်ပေးပါထပ်ပြီးတော့အဲထည့်စားဖို့အတွက်ပကံလေးလုံးကိုလည်းအစင်းသင်းပြင်ထားနော်ဟင်းညိုရီကလည်းနည်းနည်းဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပကံတစ်လုံးစီထဲမှာကောင်းချင်းငင်တစ်လုံးစီကိုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟင်းညိုရီကိုလောင်းထည့်ပါဟင်းညိုနဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုစားကျင်စပွဲဖြစ်အောင်ထည့်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါလေ
3: ဂျပန်でもゾーニは

0: によっていろいろなものでアレンジして楽しんでいます。皆さんも手近に
1: ある。ジャパンマシーやミダズダイマ、変調いチャットに妙妙しばれ。トラシのね、こういうパワンジナマシーで必須を通みろ、チャッチも妙れまれ。
2: မမရေဒီနေ့တော့ဂျပန်ကနေတက်ကူတဲ့အချိန်မှာစားကြတဲ့ဇိုနီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းငင်းငင်ထည့်ထားတဲ့ဟင်းချိုလုံးလေးကိုပြောပြခဲ့တယ်နော်။ဆမ်မဝါတာနာဘက်ကဂျပန်ကအစားအစာတွေမှာအရသာရှိဖို့လည်းမကဘူးအမြင်လာဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပြောတယ်မလား
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။မုံလာဦးနေကိုဥမဲပန်းဝဲပုံဖော်လိုက်တဲ့အတွက်အရသာကထူးခြားပြီးတော့ပြောင်းမသွားပေမဲ့တမင်တက်တက်လှုပ်ကြတာပေါ့နော်
2: ။ဟုတ်တယ်။ဂျပန်ကဟင်းတွေကအရသာကောင်းမှုတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအမြင်လာဖို့လည်းလှုပ်ကြတယ်။ဒါ့အပြင်ဥရုယာစီကိုခံစားနိုင်မှုဆိုတာကလည်းဂျပန်မှာအရေးကြီးတယ်လေ။ဒီနေ့ချက်တဲ့ဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မွန်လာဦးနီကိုဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်ထားတယ်။ဂျပန်မှာဥမဲပန်းဆိုတာဘယ်ချိန်ပွင့်တာလဲမှတ်မှတ်သိလားယင
1: ်။နှစ်သက်ကူအတွက်ပြင်ထားတာဆိုတော့ဇန်နဝါရီလမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့ထင်တယ
2: ်။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဂျပန်မှာဒေသလိုက်ရာသီဥတုနဲ့အပူချိန်တွေကွာခြားတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လမှာပွင့်တဲ့ပန်းလို့အတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လည်းအကျန်းအားဖြင့်တော့ February လတောင်မှမဟုတ် March လမှာပွင့်တာ
1: ပါ။ဒါဆိုရင်နှစ်သက်ကူအများကြီးကျော်သွားတာပေါ့နော်
2: ။ဒါပေါ့ဂျပန်ဟင်းနေဆိုတာကရာသီအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြလိမ့်ရှိတယ်မလား။နှစ်သက်ကူမှာစားတဲ့ဇိုးနီဒီဟင်းကြုံမှာဆိုလို့ရှိရင်မော်လာဦးနီကိုဥမဲပန်းဝင်ပုံဖော်ထားတာဟာဒါမကြခင်ရောက်လာတော့မဲ့ဥရုယာဒီကိုဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါလေဂျပန်မှာနှစ်တကူတဲ့အချိန်ဆိုတာအရန်အေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥမဲပန်းဝင်နေကနောက်လာမဲ့ယာဒီဥရုဟာနှွေးထွေးတဲ့နှွေးဦးယာဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးနေတယ်လေ
1: ဩဒီလိုကိုဒါကြောင့်ဂျပန်ဟင်းတွေဟာအရသာအတွက်ကောင်းယုံတာမကဘူးနော်နောက်လာမဲ့ဥရုယာဒီကိုလည်းခံစားစေဖို့ကိုလည်းအလေးပေးတာပေါ့နော်
3: တော်တာရှင်တို့ရေအခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအပြင်ဂျပန်အစားအစာနဲ့မုန်တွေချက်ပြုတ်ပြုလုပ်တဲ့နေတွေကို NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကဂျပန်ရင်းချက်ကြရအောင်ကဏ္ဍမှာအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.nhk.or.jp/nhkworld/myradio/COOKING/ဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့မေလကခံမှန်းထားတဲ့3လတာခံမှန်းချက်အရနွေရာသီရောက်ရင်တနိုင်ငံလုံးမှာအပူချိန်ဟာပုံမှန်ထက်ပိုမြင့်မားနိုင်ပြီးဒီနှစ်ရဲ့နွေအပူဟာပုံမှန်ထက်စောစောစီစီရောက်ရှိလာနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီအတွက်အခုကတည်းကစတင်လုံဆောင်နိုင်တဲ့အပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။အပူရှက်ခြင်းဆိုတာဟာပူအိုက်ဆူဆွတ်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလက်ရောညှိထွေးမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့လက္ခဏာမျိုးမျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဟာအပြင်ဘက်မှာရောနေအိမ်အဆောက်အုံတွေမှာပါဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးတချို့အခြေအနေတွေမှာဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။အပူရှက်ခြင်းဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါယာဒီဥတုပူပြီးခေါင်းမူတာ၊မျက်နှာနီးမြန်းတာ၊ကြွက်သားနာကျင်တာ၊ကြွက်တက်တာ၊နှုံးချီတာနဲ့ပြုတ်အန္တရာယ်မျိုးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။ Japanese Association for Acute Medicine ရဲ့အပူရှက်ခြင်းဆိုင်ရာကော်မတီဝင်ဒေါက်တာမီယာခဲယာဆူဖူမီကအပူရှက်ခြင်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေအပူတွေကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဆွတ်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာပူအိုက်တဲ့အခါချွေးထွက်အောင်ထုတ်တာ၊ရေပြားစီကိုသွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုများလာအောင်လုပ်တာစတဲ့နည်းတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအပူကိုခန္ဓာကိုယ်အရေပြားကတဆင့်အပြင်ကိုထွက်သွားအောင်လုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မျှတအောင်ထိန်းညှိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အေးတဲ့အခါမှာတော့အပူကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထိန်းထားနိုင်ဖို့အတွက်ချွေးထွက်နည်းသွားအောင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်သွေးစီးဆင်းမှုပမာဏကိုလျှော့ချပါရစေ။ခန္ဓာကိုယ်ကအပူဒဏ်မခံနိုင်သေးခင်မှာရာသီဥတုပူလာမယ်ဆိုရင်အချိန်ကြိုက်ပြီးချွေးထွက်အောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါရစေ။ဒါကခန္ဓာကိုယ်တွင်မှာအပူတွေစုပေါင်းလာစေပြီးအပူရှက်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာစေပါရစေ။ဒါကြောင့်နွေရာသီအပြည့်အဝမပူခင်မှာနေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေချွေးထုတ်ပြီးအပူဓာတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းလိုက်ရောညှိတွေဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုပူဓာတ်ခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကိုဂျပန်မှာရှိုးနက်ဆုဂျွန်ကာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီး ရာသီဥတုပူချိန်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျအောင်ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးပါမယ်။လူခန္ဓာကိုယ်ဟာသူ့အလိုလျောက်ရာသီဥတုပူချိန်နဲ့အသားကျသွားရင်ရာသီဥတုကနွေရာသီမှာပိုပြီးပူပြင်းလာတဲ့ခန္ဓာရည်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်အိုတွေအပြင်သိပ်မသွားသူတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်သိပ်မလုပ်တဲ့လူတွေဟာကြိုတင်လေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။ချွေးထွက်အောင်ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားတမင်တကာလှုပ်ခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူချိန်နဲ့ကျင့်သားရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအေးမြတဲ့မနက်ခင်းဒါမှမဟုတ်ညနေခင်းမှာမိနစ်30လောက်လမ်းလျှောက်တာရွရွပြေးတာနေအိမ်ထဲမှာအကျော်လျှော်လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုးချွေးထွက်လာအောင်ပေါ့ပေါ့ပါပါကိုယ်လက်လှုပ်ရှားတာစတဲ့အလေ့ကျင့်တွေကိုလုပ်ရင်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ရေချိုးတာကြီးပဲမလုပ်ဘဲချွေးထွက်လာအောင်လို့ရင်နွေးခံထဲမှာအနှဲငယ်နွေးတဲ့ရေနဲ့တစ်ပတ်ကိုနှစ်ခါသုံးခါလောက်အချိန်ကြာကြာရေနွေးစိမ်ပေးတာကလည်းအပူဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပြုပါတယ်။အပူချိန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသားကျလာအောင်လုပ်ဖို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးတချို့ကရဲ့အနှဲငယ်လွတ်ယုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းလာနိုင်ပြီးတချို့ကတော့နှစ်ပတ်လောက်အထိကြာနိုင်တဲ့အတွက်အခုကတည်းကဘေးကင်းတဲ့နီလန်းသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုရာသီဥတုပူချိန်နဲ့အသားကျအောင်ကြိုးလုပ်ထားပါဒါပေမဲ့ဂျပန်ရဲ့နွေရာသီမှာမိုးရွာလေးရှိတဲ့ဆူယုမိုးဥကာလဟာမိုးရွာတဲ့ရက်တွေရက်ဆက်ပြီးအေးမြနေတတ်ပါတယ်အားဆိုင်ထုတ်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပူဒဏ်ခံနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ထားတာဟာရဲ့အနှဲငယ်အေးမြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေလိုက်ုံနဲ့ပြန် reset ဖြစ်ပြီးပြက်ပြဲသွားတတ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကပြန်အေးသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထုတ်လုပ်မှုစနစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်လျှော့ချလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနေပြန်ပွင့်ပြီးရုပ်တရက်ပြန်ပူလာတဲ့နေမျိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ကအပူဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘဲအပူရှက်ဖို့အခွင့်အလမ်းအလွန်များသွားတတ်တဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ချီမမျိုးကပန်းချံတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့85နှစ်တုန်းကနှစ်2000တက်တန်းရှိတဲ့မြေလွာကိုတူးဖော်တဲ့အခါရရှိခဲ့တဲ့ကြာမျိုးစေ့တွေကလည်းအိုးကဟာဆူလို့ခေါ်တဲ့အိုးကကြာပန်းတွေအပြည့်ပွင့်နေတာကိုသွားကြည့်နိုင်ပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိုးကကြာပန်းဟာချီမမျိုးကိုအစားပြုတဲ့ပန်းအဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံထားရပါတယ်။ကြာပန်းတွေရဲ့ပွင့်ပတ်တွေဟာမနေ့6နာရီကနေ9နာရီထိပွင့်လျက်အနေထားမှာရှိပါတယ်။မွန်းတဲ့ချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ပြန်ပိတ်သွားပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူတို့ကတက်တန်းနှစ်2000ဆိုတာကိုတော်ယုံနဲ့စိတ်ကူးကြည့်လို့မရဘူးဒီကြာပန်းတွေပွင့်နေတာကိုမြင်ရတော့အသက်ရှင်ရကြိုးနဲ့တယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်Sayonara!